0: いえ
1: 指示通りに四季部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野二郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部が二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: おい、あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野二郎誰です。
2: 蘇海龍。
0: 今すぐ使いますか。
2: 藤井、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは二つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際小の二分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに加賀倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が加賀倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: つく電報出せ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
0: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
0: そうか。彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
2: 老陆，老陆，
3: 畜生！我一定饶不了他们。
4: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆。
3: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
5: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆，老陆，
4: 别愣着了，把尸体收拾起来。

0: 油断すぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: 俺ならいい、奴らだったらまずいぞ。
1: 雲どもです。
0: そうだ、電報出したのか。
2: 藤川か、確認電報を出しました。

0: ままお泊まるんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 手首隊と遭遇した。私の人は前の道にいる。協力してもらっていい？
0: はい。

0: 我问你最后一遍，配方在哪里？什么配方？说不说？很好，不说是吧？嗯。就都没得。
1: 申し訳ございません。何かご用か？帝国を信仰があります。彼らが軍の罪をあがなうのだ。今やってること怖がないのだ。申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。うん、バカ。
2: 聞得来诺个，
3: 律师，这里的神父，正是。我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。
2: 我们的任务就是带走你。
1: 状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
0: 向こうだ。

0: 公開の部屋で小川戸過去蔵の死体を見つけました。
1: このバカ者め、あいつらはきっとバレたのだ。そして崇拝論に発見された。稽古の方は今はどうなってんだ？
0: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでに崇拝論と一緒に出た。
1: 一つだけ聞く、ワクチンの明細表は本当に崇拝論の手元なのか？
0: 神父が崇拝論に作られた。ワクチンの方は行方不明です。
1: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前たちに町を出て、稽古が残した暗号を従って崇拝論の動きをつかんで。
0: はい。

0: 中国人。おそらく死者ベグに比べです。サックが価格が不満です。ボム2つがある。ウイルスの研究と接続は1日分間にある。大地区や関東圏組織の馬の血液の研究する。電前検視のペンジの名前で。内部が3つのボムがある。結構だ。司令部はどう？教えろ。
1: 司令部です。お前らの落下隊の人体排除の線路は教えろ。
0: ここじゃとそっと西川の
1: 近は
0: 火曜日と金曜日2回ずつ。

0: 報告長官。恵子さんが残った暗号を見ると、スーハラも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと？スーハラも見つからないんだと？
0: そうです。
1: しまった、恵子バレた。君はバレたのか？
2: 兄さん、我が軍男爵部隊がスーハロンの部隊に襲われた。どうしよう？
1: 何だと？
2: 昨日ウエニキポ下に暗号を残した。七つほあるいは治安がなかった。お前は何やってんだ？
0: 君残った暗号通りに探しましたが、第100部隊と全く逆の方向に行ってしまった。
2: お前の意味は私のせい？
0: いいえ、
1: もういいんだ。今回100部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報をスーハロンに渡した。
2: 何なのだ？
1: わからないな。今から見るとこいつは若君の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来はスーハロンをきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
2: 兄さん、此刻苏海龙了呢？德克罗尼摩多德，德克罗卡格里苏海龙都是哦，消灭此死路。
1: ダメ。お前の身分はもはやバレたのだ。
2: 安心してよ、ここある。
3: 这仗打得漂亮，在座的诸位为我们整个东北乃至中华民族的抗日做出了巨大的贡献。来，我敬大家一杯。
4: 大伙儿都辛苦了，快吃点东西吧。我今天特意啊叫厨子杀了一头最肥的猪，给大伙儿庆功。

0: 回来了，来啥样？
1: 妹子腿啥样？厉不厉害？
2: 你就行了，别说了。什么妹子呀？那就是一日本人。
1: 什么？
2: 刚才我给他清理伤口，看见他的膝盖上面有老虎。什么人才有？日本人，因为他们总跪着。
0: 你干啥去？
3: 啥你啊？我是不是早就跟你说过他有病？就是不信。
4: 人大的狗大的抱大褶的，
3: 长脑袋净显个了是吧？什么什么要说啥？给我蹲蹲。
5: 合着我们一直暴露在小日本的阴谋。
3: 我就说嘛，小日本怎么跟那么紧，是吧？
1: 我救他两回呀。
3: 哎，他怎么能骗我呢？啊？
6: 他这么绞尽脑汁的想跟着我们，无非就想知道我们的行动是什么样的。这样一来，我觉得反倒安全了。
7: 这么看呢，日本人有可能知道你们住在我这儿，那咱们就不用费心再去找地方了，就住这儿吧。你说安全，那就安全。
8: 哦，那咱们来改。
9: 看看。謝罪に来ました。
10: 謝罪
8: どういう意味だ。
9: 今回私のせいで関東軍第100部隊は蘇海龍にやられた。カカ、申し訳ない。パッツをお願い。
8: ああ、中村君、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ俺。地盤山いた頃は俺がやられたことある。しかも奴らが破壊した100部隊の工場は一部だけだ。本当の細菌工場は地下10メートル以下なんだ。それに第100部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
9: ありがとうございます。
8: あ、ワクチンの行方は分かったか？
9: まだ調べ中です。稽古はまだ蘇海龍に身を寄せた。一旦情報があるとすぐに連絡する。
8: このワクチンは第100部隊にはとっても重要だ。絶対にソハロンたちには取られるなよ。
9: かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
8: うん、いえ。
9: あの曾少华を会場にさせた。
8: そうだ、自分の考えある。
9: 俺から見ると奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の心境責任です。だからこいつを信用できない。
8: 今のうちに利用するだけだ。だが張天宇は奴のそばにいると監視の目的できるんだ。
11: 来来来来，客官喝茶。
3: 去跟着去报告老板，就说我们已经发现真相了，快去。

0: 妹子，安心しな。
1: 元気か？
0: 妈妈的。だが最近苏海龙たちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、侵入意見、誰も見なかった。
1: 海賊に好きじゃねえか。
0: ただよ、口伝え。盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して苏海龙ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるんだ。ワクチンの明細表の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
0: リサ、安心しなさい。

0: ですか。
1: これを説明してくれ。どういうことだ。
0: 人間失格、漁師なくす。あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてやる。
1: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
0: 私の資格です。
1: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した証を探し出せ。

0: 奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
1: はい、かしこまりました。私は力を尽くして翔を見つけ出す。
0: 急いでやれ。
1: 失礼いたします。

0: 尼桑，苏海龙打起假心跳跳给你的。
1: 假心震哦，东平跳给我。ヤツと関わりあるか？
0: 多分あるだろう。
1: それじゃあ、ワクチンの名声表はやはりあの教会と深く関わりがあるよね。
0: 他にもほど剣を後ろかせた。だからスハロンたちは教会で他の人に襲われた。
1: 誰がやったの知ってるか？
0: ないと。
1: ワクチンの行方が分かる以上、君の任務もそろそろ終了だ。徹底の準備を備えろ。
0: じゃあ、休暇の方はどうする？
1: 俺に任せる。

0: 状況はどうだ？
1: 張天宇とワクチンが行方不明です。ただいま調査中です。
0: 蘇海龍たちはワクチンを手に入れたか？
1: スコードしたあのクソ神父が俺に撃ち殺した。だから蘇海龍は手に入れてないのはずだ。
0: そういうなら張天宇の行方はとても重要なんだ。
1: 張天宇は我らと不審者から逃げようとワクチンを持って逃げた。
0: 全力で捕まえ。
1: はい。
0: 手を見ろ。関東軍司令部が作った高連第一軍の大後軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が軍政省隊を作ってくれ。高連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官長保護を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画を貸してしろ。
1: はい。
0: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
1: 了解。
0: 警護のことを安心しろ。蘇海龍から離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
1: 医者の閣下ありがとう。
0: お前安心してやってくれ。
1: 閣下わかりました。
0: 行け。

0: 表卷和资料都十分的珍贵，是啊，现在国际上都知道了日军怎么的恶行，也使他们受到了很大的舆论打击。嗯，哎，对了，有没有曾小明的消息啊？走的时候，曾少华交代我多照顾他。曾小明是个非常不错的同事，他军事素质过硬，为人正直，是一个非常难得的人才。
1: 我们已经将他送往苏联军事学院进行重点培养。那等他回来之后，我们极光小队又多了一名新成员。好，你们一路奔波有累了，我让厨房做点好吃的，你们吃完了赶紧休息啊！
0: 我真饿了，我去了啊。
2: 요시 뭐도 넘어요.
3: こっちに来て何年目だ？3年目だ。一度も帰ってない。お前より長くいたよ。正直に言う、お前の宿道は楽なんだ。戦場に出なくていい。命の保証ある。中村さんのように。いつの間に戦士かも。拓也君、それはそうだけど、知ってるか？時にはね、もし戦場で敵と戦うなんて、
2: たとえ戦死でも光栄だと思う。気持ちわかるか？今毎日弾薬倉庫の留守番で、まるで生きてるの死体のようだ。ああ、誰でも石原と中村になりたいけど、しかしながら俺たちも必要だ。その通りですよ。さあ、 今日は中村さんがお前のところにいた？うん、そうだ。ドイツの狙撃銃と弾を持って帰った。また何か任務があるかも。おお、そうか。さあ、飲もう。乾杯しよう。どんどん飲もう。
3: 乾杯。
1: 研究什么呢？
4: 蔡妍这同志不简单，几次合作下来，能力挺强。哎，
5: 姑爷，这蔡妍到底是什么来路？
4: 我告诉你们一件事，其实蔡妍啊，是郭向东的妹妹。
5: 啊
4: 啊！
1: 蔡妍还不知道她哥哥牺牲的事，你们一定要保守这个秘密。
4: 你别这么一说，他们俩还挺像。

0: 知道有人行刺，刚刚蔡妍得到消息，说这石院儿指派中村太郎执行这个清扫计划，目标就是你和抗联的第二路军。
1: 见我一面。
0: 哎，
2: 周军长，近期一定不要出去走动。
3: 今回の行動、それまで完備、また急速で、なぜしました。ソハイロン、またソハイロンだ。了解。ソハイロンとやらが邪魔すぎるんだ。
2: 石原カカから何度も機会をもらいました。だから今回の修正計画は絶対に失敗したため、もし失敗したらこれちっぽけで謝罪する。噂で石原カカもやつに負けたことある。
3: それは彼、俺が負けないんだ。
2: だがカカ、今回の行動で敵に知らせた。
0: これ以上行動できません。その通りだ。それも考えなきゃ。だから、これらの任務もそんなに簡単じゃないんだ。
2: はい。
0: 小日本这次是为了阻止被动局面的狗急跳墙之举，想通过刺杀抗联高官。 来扰乱我们对敌作战的部署。
4: 抗联的势力越来越大，我自然也成了他们的主要目标。
5: 日本人派出的中村太郎和一支暗杀小队破坏了吉祥。
4: 哎，你说说看，这个中村太郎该怎么对付？

0: 意の細胞圏、間の距離は600メートル、行動時間は10分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分かつ多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないと思うだ。
1: ならば長官、

0: だが、兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない、藤井軍。お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機械を作って、俺が城爆を始末する。お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠実。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 来就没看黄历，指定是不易出行。
1: 你别让我逮着那帮小鬼子，逮着我整死他。
2: 我们帮助千千万万失去兄弟亲人为了家的中国百姓，就是为了不让这种事发生在更多人身上。把脸都给我洗干净，准备开会。
3: 長官，この先は
4: 選択はない。戦うしかない。
3: でも加賀、我ら特別部隊現在の人力で
4: もう言うな。こうしたらすでに選択はないのだ。
5: だから将軍よ、石原閣下は我らの勝利を待ってんだ。だから武器を持って戦うしかないのだ。俺らも時間がないのだ。出発。
3: はい。
2: 秦牛独三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周军场进行24小时贴身护卫。
0: 明白。顾源，我说，咱们就这么守株待兔，等着他们来找咱们？
1: 那等啥时候啊？
2: 等到中村耐心耗尽的时候。

0: 告诉我，几天没睡了？
1: 不知道，两三天吧。胡闹！你还能坚持几个？啊？这样下去，中村没打过来，你自己先倒了。我看整个机关小队都没消息。啊？嗯。百密终有一疏，
0: 你这样天天盯着我，也不能保证鬼子没有可乘之机。
1: 您说的对。
0: 现在。
1: 我命令机关小队停止保卫任务。哎，不行不行不行！
2: 什么？不行！
1: 我是说，您说的对，但不是说不保护您了。
3: 你少跟我玩什么文字游戏啊！卢志伟军长和马玉良政委啊？
0: 什么时候？我怎么不知道？<笑>
1: 那您现在知道了吧？
4: 哈哈哈哈哈！是的，你小子鬼畜一多。行，我知道了。命令你，你们睡觉去。哎，我现在就睡去啊。長官，石原課の電報です。有没？仲間の声。我らの情報によると。
5: 恒例各軍長及び委員、違うち秘密会議を行い、これでお前の行動に機会を作る。機会機会を作る。石原閣下の言う通りだ。中国で言わざがある人材先進は、今回は長馬を強盗他の州のもいる絶好の機会だ。必ず全滅する。
4: その通りです。だが、蘇海龍は隣に我らはチャンスを見つからない。
5: 蘇海龍、今どうでもいいんだ。実は入りつつ機会じゃないんだ。
4: 長官、長官の意味わかりません。
5: 藤井軍。

0: てるか。これは意識だ。意識の変貌はこの戦いを変えるのだ。これは覚えるげ。だからこの機会をちゃんと掴むのだ。あの情報庫を、あと恒例の収納を全滅するのだ。
1: はい。
2: 海龙，这鬼子真能上钩吗？
3: 这是他们最好的机会。
2: 话是这么说呀，不过
3: 您别忘了，咱们还有效。

0: どうぞ石原閣下。こんばんは。座って。ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？お前をかけしまいまして元気です。もし知ってることを全部教えるなら、
1: 我ら日本帝国は君を守るのだ。
0: この数日から国の信用大事と思う。
1: それならば何か情報が言ってみて。
0: それが現在数十万人の赤城軍の軍機を準備した。信じている国軍が中日戦争である程度の実力を消耗してから軌道を攻撃する。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: ジャンゴ軍事件で航空も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。
1: それ以外何か情報ありますか？
0: ある。これは書いたばかりの暗号集です。
1: ご苦労です。
0: 石原閣下と先に行っているね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。
1: よし、それでは先失礼。
0: またね。
1: さよなら。

0: 丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとして、それはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち、大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完成する。
2: 行け。
1: はい。

0: 看看。
1: いいえ。
0: 今回のことはまだ続けますか。
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで芝を言うな。
0: はい。だがかか。現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井軍、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか。
0: はい。死ぬまで忠を尽くいたします。
1: よし。ならば時間だぞ。
0: はい。

0: 恵子、座って。
1: 乔哥、兄の行動、伝えるですか。種の遺体はどこですか。
0: 本当に送りました。
1: なぜ最後は忘れなかったの。
0: 恵子、悲しいのはわかります。だから見ない方がいいと思
1: う。姉は帝国の軍人だ。戦中で死ぬのはきっと。

0: 老兄啊，不必远送了。
1: 小心行事。
2: 周军长，放心吧，我们完成任务以后立刻回来复命。
1: 不好吧？
0: 哎，走。
3: 哎。你上塔罗嘎那克拉大酒，你上了卡瓦里尼宁波茨茨克泰德斯，马盖萨拉达宁波看车子嘞。
4: 是啊。
3: 可能没自动说话龙龙说话你的。テクノコードをよく知ってる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
4: よし、この任務はお前に任せたぞ。
3: ありがとうございます。
4: 結構命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に侵入した小のことを探したぜ。
3: はい。
4: 行け。

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，明の参謀長は私にせせけ知らせる。あなたの特性は外方からとても調子して、外方から你下公民交易一角的时间啊，那南部还跟大西的，都可了啊，哈托里小公啊，不带哦，是可以的。我来我来答应去工作，阿达拉西的生活啊，三江苏的他们可了。卡雷达奇，米尼克达，阿纳达瓦，乔亚库达。
3: 时间啊，いつですか？
2: 朝で聞く。
3: まずいな。
2: これはあなたずっと考えることじゃないですか。
3: まったく一派で、実の素人だ。東京に行っても、歌舞伎行っても、七つのになのかね。まんが、遠く舞台は、歌舞伎ではないのだ。
4: 縁人は、出ねえのだぞ。
2: 山崎調査準告した以降、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃、電動から出てきて、テーマは私たち出す。宮野参謀長は、スロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は、第一空しなければならないです。
3: こだわることができないなら将軍に約束してもらいたいことがあります。全体一空を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
2: もちろんあなたは専門家だ。彼たち、あなたのために見に来て。私の命令を伝えるして、近頃怪しい事故があったらすぐ報告して、山本君、うまく失敗するように報奨して。
5: はい。
6: 两个，押上。再来两个，
7: 跟着
6: 三个，
7: 三个，
6: 再来三个。
8: 同花顺，
7: 怎么样？好，这怀表啊，就归你了。
8: 嗯，
7: 这钢笔可不行。
6: 哎，
7: 是那年主席送我的。
5: 报告。
7: 你们势力安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊，
6: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
7: 哎，这猫给老虎上课，这上树的本领，啊。可不能轻易给我泄露出去啊！
6: 就是交给他，他也学不会呀。
7: 哎。

0: 瓦莱诺，黑哪黑到啊？送那里奥克库哪路干？哟西，克米诺看爱了可多要你，哈那西的，哪这个？七岁的托拉特哟，埃拉布德斯卡。
1: 我那希望，好看的交换啊，客情啊，一无头脑都得我那苦。考特可能诺，他那个区诺好可苦尼。救命啊！阿塔格雷德斯，注意哇！一口海诺哈吉鲁军水军哇，コミニコを渡るします。注意哇！一朝一夕のために水の津のサムネです。水軍は沈没するです。このハチド軍は配送からの質もあっています。
0: 山本君、あなたは大企業旅団、指揮は指揮たいですか？田中朝代は査測としては実施判決する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が演者小山に潜伏停止を情報人による3日前の知らせだと演者小山の中隅の打球軍官たちが突然翌前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から60カリしか離れておらず、根拠を言って交流軍権で行くか。では十数名の東京軍権が台東の八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄在燕大读过书，
4: 读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头向蒋委员请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 哎，赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，严长干的红人。

0: 私たちはこれはどこに来ですか。お前妻は私にドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする？おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせる。
1: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私は明日をのか残酷な結果だと思っている。コシガ総長、あなたはどんなこと発生しておじけないってにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来るができる。おじけに反応することができる。これも反応することはできないで、活動することはできる。腹も腹かせないで、腹立つことはできる。そうそう、死亡の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本航空の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方区八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 아, 지인아, 자네이 가다로 가?
1: 자강, 하철호문의 고가대는 自動화表しています. 신과도도自由口で 회로つけています.
0: それでいい. 대사隊はどこに達したか聞いてくれ. 近づけすぬように注意してくれ.
1: はい. 祖母, 祖母, 祖母.

0: 篠塚長笑は、またゆたちに演劇がなしだろう。彼の大根の兵士は、さらに、コース計算に出る。
1: 篠塚長笑、反対にことを向かっている。だから、向こうを相手を向かって、そこを会います。
0: 山本は、ごめんな人です。彼は、ドイツから何を持ち帰った。誰にもわからない。私は、名誉を信じるから。私たち離婚の精鋭たちは、ここに来て何をするか。これたちを交通指揮するから、見に来るか。
2: 山本大佐は、私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領団指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 入ってきた。入った。何を慌ててる。指導者が消えちゃう。あなたと茶子先生話します。
1: こちら山本です。ちょっと野菜が。
0: 何？

0: Este. Kare no seifu. Fuyo no konfuku wa dasanai. Daibu heishi wa. Mata gyokyo seiki. Mazu no kanyo zo. Kanyo kojo tsukau no kanyo zo. Tsukateru. Kono you no. Waruku no. Poki wo tsukau doshite.弹药库，妈的塔里奈，一人哇，过把子弹就塔里奈，このような部隊は日本軍人の先導として、またく超弾だ。
1: 将軍、私を。せめてら死ぬのでしょう。この今回の起きてはならないことでした。だから私はこの責任を取りたいのであります。
2: 責任？
0: 私は考えること、責任ではないです。私考えること。지청성가야쿠레떼지청아카군이나로유로바기타아프리카대타이헤요쇼도대동아지아장글로노나칸시나노야마니샤쿠남메노니홍진死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。
1: 将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。
0: 我々死なに百万の精魂隊一起给要给去杀了喽！妻子多，卡哇，妻子哪能来的？私は考えることは責任ではない。準国国したの、百万の軍、日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一次軍の慶応と承継です。
3: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は八路軍は誰の部隊ですか。
3: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料は探したか。それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵攻をするために。跟巴子去的，あなたは優秀の将軍でしょ。だから、あなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると、今八路軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 多分いるのは
0: 山本君。おそらくじゃなくて、私は学術の地位と雑魚病と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために、ロゴキの飛行機や予備を起こした。私は後期に捜査として、特殊部隊は地面に協力して、八路軍リオンロンの本部を刺して破れて彼の弾を切る。
1: 我が特殊部隊は各地で二つの目標があります。

0: 그렇지와엔샤쿠야마노다이니싱초켄부모그렇지와다이기요산폭치노카호쿠하지르군소부선도준비와스데니できていまして選挙を待っています。
1: もう一つ目標を探しています。八路軍の領土。
0: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
1: 話してください。
0: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
1: 続けて言ってください。
0: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに牛を殺すのに使う金の使うのはバカバカしいことです。
1: 勝つてまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍人行動がつもりです。あなたはわかるだか、わかるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
0: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
1: それは良いです。それは頑張ってください。
0: はい、わかりました。

0: 连长，我没子弹了。
1: 什么？
0: 没子弹了？
2: 我也没子弹了。
1: 你们呢？你们谁还有子弹？
3: 我们也没有子弹了，连长。
4: 大佐各国的敌は自殺攻撃次第だ。
5: 獣の戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の火の攻撃度がつきがえる。

0: 志村はこっそりな静かで、志村は同様にひっそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうして、あなたの理由な。
1: この村は孤立している。後ろは平原です。軍事の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこのように残酷相当を下手くで指示ないで。八六のホームな部だがまたたたにいで措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 剑士。

0: 旅长，我们和总部联系上了。快说，总部首长冲出来了没有？
1: 总部机关说，他们已经冲出了机道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
0: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
2: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
3: すん、地図の上に私にガゼンクロ。
2: は。
4: ここです。
2: 彼は早いですね。不調医も第一副線飛び出した、またはラジオダタに使う。
4: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
2: 変容できるか。
4: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
2: 第491师团，提供第二师团命令して，早く南方府は放射する。一人も逃さないで。
5: 阿云，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们再。

0: 土井原殿は全ての上幹部へ優勢した。
1: 何ぞろ将軍の指名しで次第です。
2: 土井原閣下、ありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。土井原殿の伝言だ。安心して機会を待つ。
2: 日本本堂に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。
3: 入れ。
0: 石原殿、すべてのものが私が保管します。どうぞ。

0: 後援部隊は太鼓軍に引き回されました。
1: 看看祝家人の総員部隊は蘇海龍に引き回され看看李兆勋の部隊は増援と合流しました。もう反映に向かってる。
2: バカ、今回は何としても第三道全滅しろ。
3: はい、はい。

0: らっしゃい。
1: あ、どうも。
0: 君とまた会ったね。すまて、すまて。
1: はい。
0: 下がれ。すまて、石原君。牢屋にいるこの間、随分勉強になりましたね。
1: はい、カカ。本来、死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった、うん、このまま恥を持って死ぬよりこの石原立ち直って敵と勝負すんだ。
0: よし、石原君がまた戦う意志がある。
1: はい。
0: 一回の失敗は大したもんじゃない。それにお前の失敗は負担も責任があるのだ。
1: はい。カカ、今何をしているんですか。
0: うん。はい。これから転勤するので、豊原さんと私、お前のことを認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
1: はい。
0: 遠慮はいらん。石原君、今後また帝国に銃をつく倍以上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
1: はい。
0: 仕事のことを中村が協力するから。友果はとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。さて、帝国は中国ますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって国内有名な科学者も100部隊に集まってくるんだろう。

0: 我ら頭目課の任務は彼らの身分を隠し安全を守りいい研究環境を作るのだ。
1: はい。カカ、この任務難しいか。でも信じて絶対完成する。
0: 君の能力を信じている。
1: どうも。

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。
2: 気をつけ。
1: 座れ諸君。まずみんなに紹介します。これはあなたの友果紹介石原です。
3: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出在する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。彼の研究成果がもう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
3: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
2: はい、終わり。

0: 加賀。
1: 素晴らしい。
0: 違いうち、吉光という正代が新居に住こそうだ。我が国の東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 吉光。
0: はい。そして翔というの共産国際の人が我が国内部に隠れた。
1: 誰が知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: 分かった。カカクラブ、今回君はよくやりました。隠れつつけろ。さらに老いの吉光と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、指令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。

0: やる。
1: わかりました。総廃論を通して奴を掴むのだ。
0: そうだ、総廃論を利用してこのスパイを取り出すんだ。
1: だが単線連絡ですので、カーカコラも情報を得なかった。
0: 焦んな。

0: 啊 ，whisky 一杯。嗯，お前も酒がない。お前、whisky もう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: あ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

0: Yas. Higeo.
1: Ay.
0: Nakamura kun, sebete no junbi wa dekita ka?
1: Hai, sebete junjo desu.
0: Gochuu mo shirabeta ka?
2: 今回は秘密行動なので、だから2つ線路以外には他の線路を用意した。だから中国君は必ず全勢力を偽物の方につけます。その偽物は絶対いいおとりだ。
0: 絶対安全を確保するんだ。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。